0: sbagliato.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Italia Bubu presenta Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre. Le Capre.